0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida estos días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, al norte da Península Ibérica, por tanto, comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixa, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén van ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os lixeiramente os 35 grados, 36. No Baixo Miño Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 grados. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 grados. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 grados.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior, con mínimas en torno aos 8 a 15 grados. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 grados.
0: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, a verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de compoñente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comenzaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as neboas costeiras, que farán baixar as temperaturas. A mañá, mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán serán os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos arredor dos 30, superándonos na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellantes, imos con brétemas na zona da fachada atlántica, así que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en serán en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, así que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes ala dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes.

0: chegar a Atlántica, e sí que certo que se vai anticipar ao longo do día, quedando unha tarde de vernes en xeral en prácticamente toda a comunidade e co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona dos sábados, e que certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a la dunha semana que ven, donde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
1: Bueno, pues iremos con esos cambios poco a poco. Joel, moitísimas gracias, feliz día, feliz outono e ata mañá.
0: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
7: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
6: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
7: É pensar na Galicia do mañá.
6: Porque cando se trata de educación,
7: Galicia crea escola.
6: Xunta de Galicia.
8: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
9: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na Delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pues días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou o que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que le vamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, ou do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí é unha, como técnica, ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero si é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, puesto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pues é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en Sanxenxo está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de Sanxenxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área de lecer, hay moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo do ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais, no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades, Gabea, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, e bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
3: fagas o que fagas,
4: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos una nueva edición del programa, ya casi más cerquita del fin de semana, más cerquita también del final del mes de septiembre, pero seguimos disfrutando de buenas temperaturas, de tiempo seco y soleado, de cielo azul, y vamos a ver lo que va a durar esto. Así que vamos a comenzar, como siempre, conociendo la información del tiempo y viajando a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, comentábamos antonte que iban a baixar un poquinho as temperaturas, pero ainda así non se está nada mal, non? De momento.
2: Bueno, hoxe un día así xa máis curioso, porque xa comentábamos onte que hoxe pois cambiaba o vento, viña do oeste, vendo mar, e polo tanto, bueno, pois xa se encargou de deixar moita néboa dende primeiras horas da mañán en moitos puntos do litoral. Entón, pois agora mesmo, se miramos na imaxe do satélite, é verdade que temos a maioría de Galicia, moito, por tanto, por cento de Galicia co ceo completamente despexado, pero tamén temos pois toda a zona das Rías Baixas, do Barbanza, de Muros e Noia, algo tamén polo norte da provincia da Coruña. Bueno, pois esas néboas que se encargan de baixar a temperatura e de incluso tamén taparnos o sol, non? É pouco territorio o que está coberto pola néboa, pero bueno, é significativo, non? Porque iso fai que agora mesmo, pois por exemplo, en Vigo estean nada máis que a 20 graus, e se nos imos cara ao interior, cara a Mondariz, pois están a 30 graus, hai 10 graus de diferencia, un poquinho que nos apartemos da influencia do mar. Ou, por exemplo, na provincia da Coruña, pois ahora mesmo en Carnota están a 18 graus, e se nos imos cara ao interior, pois en Arzúa están a 30 graus, non? Así que esa é unha diferencia importante. En esencia, sigue sendo un tempo seco, sigue sendo un tempo de sol, pero nesas zonas onde teñen influencia marítima, pois sí que xa está notando que non ten nada que ver a temperatura que teñamos onte ca de hoxe.
1: Pero no norte, no litoral norte estáse, porque falamos de na zona da Coruña, non? Neste caso, aínda que para toda Galicia, e aí sí que contábamos con máis néboas, pero ceo azul. Xa comentabas tamén onte que incluso na Mariña, mellor que no sur de Galicia, non? Para o litoral de hoxe.
2: Sí, sempre suelen facer o mesmo recorrido, van entrando polo sur, pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Costa da Morte, e despois, é verdade que hubo un momento, por exemplo, na Coruña, na cidade, que se metiu algo, pero foi desaparecendo. Esas néboas xa que van a tapar o sol e o ceo completamente, pois van ir entrando, en concreto, por exemplo, na zona da Coruña, tamén no norte da provincia de Lugo, non van entrar hasta prácticamente que se xa de noite, non? Ainda que non entra néboa, estáse notando o aire fresco que entra, non? Entón, por exemplo, pois mira, agora mesmo, por falar da Coruña, pois na Malpica, agora hai 20 graus, na Coruña ciudad, estamos con temperaturas de 20, 21 graus. Se nos imos a Carballo, están a 30 graus agora mesmo, así que é un matiz, non? O sea, xusto
1: encima do mar. Canta variedade, non?
2: Sí, efectivamente, se está notando que aínda que estea, como ben dís, despexado aínda moitos puntos do litoral da Coruña e o litoral de Lugo tamén está o ceo despexado, pero ese ambiente, ese aire fresco xa se nota e, polo tanto, xa se suaviza a temperatura. Na Mariña de Lugo, pois é unha cousa moi parecida, a verdade que tivemos unhas primeiras horas da mañán con moitísima calor, Burela chegou a 30 graus, pero ten 21 graus, aínda que faga sol, xa se está notando ese aire tan fresco, non? Entón, bueno, pois é unha situación curiosa, aínda que na maior parte de Galicia hoxe seguimos falando de sol e de calor, de moita calor. Agora mesmo, por exemplo, pois en Cospeito están casa 34 graus, Lugo cidade está superando os 34 graus, Monforte tamén 34 graus, Ourense tamén por ese valor. É dicir, estamos falando de temperaturas unha xornada máis, dende logo, moi por riba do que sería normal para esta época do ano.
1: En esas zonas van baixar de cara a mañá venres ou de cara a fin de semana ou seguirán igual?
2: Van a baixar algo, sí que van a baixar algo, pero seguimos falando de calor. A verdade é que seguimos falando, se nos fixamos o que a media ou que, o que sería normal dunhas temperaturas ao final de setembro, vamos a seguir con temperaturas moi altas para estarmos a final de setembro. E é verdade que iso sí que van a suavizarse un chisquiño, pero vai a ser un matiz moi pequeno. Seguiremos falando de ambiente de verán, de ambiente de calor, no interior, efectivamente, onde hoxe as temperaturas siguen estando moi altas, bueno, pois pode haber, que non me atrevo a decir que van a baixar moito, haberá moitos sitios onde estén desexando descansar, pero, por exemplo, en Ourense, hoxe a previsión é de que o termómetro chegue a 35, 36 graus. Nos próximos días, en vez de 35, vamos a quedar en 30, 31, vale? Pois sí, é un poquinho menos, pero sigue sendo bastante calor, así que vai a seguir habendo ambiente de calor Incluso estas zonas onde hoxe baixou a temperatura e mañán tamén vai a baixar por culpa destas néboas, ese suavizado das temperaturas, tamén na fin de semana van a se volver a subir un pouquiño e, polo tanto, bueno, pois seguimos falando de temperaturas máis altas que a media.
1: A predición de choiva mudou, cambiou, chegará antes do previsto, non chegará ata domingo, que o que vemos a día de hoxe, María?
2: Pouco cambio. É verdade que, por exemplo, mañán vai a ser un día no que pola mañán pois moitos puntos de Galicia están con néboa, porque toda esta néboa que sigue entrando vai a seguir entrando. Esta noite pois vai a cubrir todo o litoral tamén da provincia da Coruña, de Lugo, boa parte da provincia da Coruña e de Pontevedra. Mañán pola mañán vamos a ter néboa, vamos a ter moita humidade, como que molla, non é chuvia, pero bueno. Pero en todo caso, eso vai ser a primeira hora da mañán, porque despois xa vai a abrir e mañán volvemos a ter un día de sol. É verdade que con menos calor, porque esta néboa vai a refrescar e mañán as máximas, sobre todo na parte norte de Galicia, pouco vai subir dos 20 graus. Así que mañán vamos a seguir tendo tempo seco, con néboas pola mañán e con temperaturas algo máis frescas. Despois, xa metidos na fin de semana, bueno, pois temos unha fin de semana con máis nubes. Eso sí, vai a empezar a remexerse todo un pouquiño. Xa o sábado, pois vamos a ter pois ceos con nubes medias, altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pero nada máis, vai a quedar a cousa aí e as temperaturas, lonxe de baixar, poden volver a subir algo, ¿no? E o domingo é o día no que pois sí que a probabilidade de que chova algo, vou non deixar aí, porque non vai a ser moita cousa. Pero bueno, si falamos, sobre todo o domingo, da provincia da Coruña, de toda a provincia, sí que hai probabilidade de que as nubes deixen caer algún chubasco puntual. No resto de Galicia, probablemente o domingo, siga sendo un día seco e con temperaturas, bueno, que van a seguir quedando bastante cálidas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes de esa predicción e de como ven a fin de semana e de se chegará ou non por fin esa choiva que tanto agarda tanta xente. Despois xa nos cansaremos, pero imos ver o que pasa, porque lendo por aí, claro, inclúe menos medios de comunicación, todo o tempo se está a escribir e a falar de cando chegarán as precipitacións, que se xa chegan as borrascas para a semana que ven, que se isto vai mudar, que demais. Non sei que vedes a medio prazo de Meteo Galicia para
2: sí,
1: a semana
2: sí,
1: que
2: borrascas
1: ven.
2: Sí, vemos, efectivamente, sí. Non? Que ahora mismo, bueno, parece bastante probable, bastante claro que o martes vai a chegar unha fronte desas que deixan auga, non? Entón, auga que molle ben, non? Unha, por decir así, unha chuvia de calidade, non? Unha chuvia que realmente pues, nos faga recuperarnos un pouquiño, non? De este tempo tan seco. Entón, sí, temos en principio o martes o paso dunha fronte que vai a cruzar toda Galicia e vai deixar cantidades de chuvia xa un pouquinho máis importantes. Probablemente o mércores tamén chova, a mellor non tanto como o martes, pero bueno, tamén un día así de chuvia. Pero despois, ao mellor, xa a segunda metade da semana xa volvemos a tempo seco. Así que, bueno, sí que hai algo de que cambia e que hai chuvia prevista especialmente para o martes, o cual, claro, non significa que xa vai a chover a partir de
1: todos os días.
2: Claro. Todo o contrario, parece que incluso despois, a partir dos xoves, vendres da próxima semana, se volvería a restablecer o tempo seco.
1: Bueno, pois pues seguiremos pendentes. María, moitísimas grazas, como sempre, por tanta información. Aperta grande, boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues parece que el martes que viene va a llover para recuperar un poquito más esos embalses que están con poca cantidad de agua en estos momentos. Pero de momento seguimos con tiempo de verano, a pesar de esas nieblas que comentaba María Souto. Vamos a arrancar con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y recordando una canción de 1990, porque ya que queremos tanta lluvia, vamos a hacer que llueva. Pero que llueva café, nos tomamos un cafecito, nos espabilamos, que nadie se duerma y vamos a bailar con esta canción de la década de los 90 y con Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoy. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoy, el calor que nos une.
3: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
4: Estamos en la sintonía de Radio Voz en este Día de la Merced. Felicidades para todas las Mercedes, todas las que nos escuchan, entre ellas Mercedes de Cangas también. Y vamos hasta Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
5: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Estamos muy bien.
4: Muy bien, alegro.
5: Muy bien.
4: Estupendo.
5: Aquí, de verano, nada más.
4: De verano y con pocos turistas.
5: Con pocos turistas, sí. Como as veras temas destes que se meteron agora a mediodía, pero bueno, agora xa...
4: Ah, sí, chegaron ao final.
5: Sí, sí, sí.
4: Bueno.
5: E notábase que facía un fresquiño.
4: Que se agradecía e todo, non?
5: Agradecía, sí, porque viña o aireño así un pouco fresco, sí, moi ben.
4: Que ben.
5: Pero bueno, agora xa empezaron a desaparecer, agora está outra vez calentando, pero calentando moito, Pues, parece que estamos en pleno junio.
4: Sí, sí, esto... Parece que para a semana cambia un pouco, pero... O que vai vir que veñen as cousas moi extremas, porque polo que nos comentaban, os martes vai chover, pero ben, Entón, a mellor, pois chove moito, todo seguido, Choven dous días e non unha semana.
5: Esas chuvias que viñeron, por exemplo, aí para a zona de Cataluña, Valencia, todo por aí, en Murcia é mellor que non veñen.
4: Non, aquí, a ver, non é o habitual, porque non hai esas temperaturas normalmente...
5: Non, bueno, esas sí que non se desean. Esas cosas, é mellor que veña un pouco máis moderado.
4: Sí, aquí sempre foi máis moderado, pero é verdad que, mira, como veo a finales de agosto, que tamén chove moitísimo todo xunto,
5: Sí.
4: En vez de chover dúas semanas seguidas, chove un día todo que chove en dúas semanas.
5: Sí, sí, todo iso se perde, que non aproveita a terra ni nada. O sea, eso non é... Bueno.
4: É algo que non podemos cambiarnos.
5: Que non pase nada,
4: que é o importante, está claro.
5: Iso non podemos
4: manipularnos,
5: nin controlarnos, non.
4: O que podemos controlar como seres humanos é ser responsables con o medio ambiente e tal, para que logo non haxa ese cambio climático.
5: Ah, bueno, eso sí,
4: pero bueno, estamos perdidos.
5: Pero faltanos moito ainda.
4: Buf. Aí xa é complicado.
5: En todos os sentidos, faltanos moito.
4: Pois imos á música, que eso sí que podemos elegirlo.
5: Bueno, vamos a poñerlle música a isto.
4: Veña.
5: Vaya colla de amigos, de Alborada Flamenca.
4: Vale.
5: Bueno, vamos a dedicar, en primer lugar voy a dedicar a mi sogro, que hay un poco tarde, pero bueno, es igual.
4: Estivo de cumpleaños. Otro,
5: fue otro día de cumpleaños, antes no, ni de entrada, bueno, no pasa nada, o sea que cuando entré ya es punto. En primer lugar va a ir, después va a ir para nuestra familia toda, aquí incluida a mi señora Mari Carmen, eso que no me falte. Que de eso no después... Dime, ¿qué? ¿No te acordaste de mí? Entonces vai para a señora Mari Carmen, amor, para que veis.
4: Muy bien, muy bien.
5: Bueno, después,
4: para Mari Carmen, amor con amor, además.
5: Vai, sí. Todo. Pero bueno, o nombrar o amor xa vai
4: sí,
5: todo.
4: Sí, vai todo, qué maravilla, con apelido bonito, como nos decía Carmen otro día. Sí,
5: Carmen de Cespón, sí. Bueno, pues vai para... Vamos a dedicar tamén a Carmen de Cespón. Vamos a ver, Miranda, é que eu non fixo iso. Miranda, José de Ordes, Valvina de Tordolla, é para ti, é para... Ah, é Mari Carmen de Valdeviña, é para ti, é para tua amiga, é para todas as... Que eran as Mercedes. As Mercedes, é para todas as Mercedes, que así van incluídas todas, non andamos unha por unha. que sean todas que se sientan todas dedicadas. E pa ti e pa aí, pa Lucía.
4: Estupendo, moitas gracias.
5: Bon fin de semana e nos seguiremos a falando, se Dios quer.
4: Claro que sí, home. Pois gracias por estar sempre aí. Unha apertiña enorme para Cedeira e imos coa Alborada Flamenca, vale?
5: Pasar, vale, outro do voltiña pa aí.
4: Gracias, Fernando. Moitos bicos. Chao.
5: Igual.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir diciendo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Siete y 24, vamos hasta Laxe. Tenemos allí a Noa, que nos manda un WhatsApp. Dice, hola Susana, me encantaría escuchar Antología de Shakira y dedicársela para mis amigas Ana y María.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Y de Cabana de Bergantiños a Santa Cruz de Arrabal, don Ourense, ahí está Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Estou farta de chamar, pero toda a semana, a outra pasada, bueno, ahora, ahora a primeira.
0: Mira que ben, claro que sempre é un sitio para todos, muller, claro que sí. Bueno, que canción queres, Pilar?
1: Mira, quería unha de Enrique Iglesias, ponete unha que sea movida, que...
0: Unha para bailar, entonces.
1: Ahora non teño lista aquí.
0: Vale.
1: Entonces quero ya dedicar a miña amiga, a mis perina, a Elenita, a miña sobrinha, as miñas fillas, a todos en general, para vos. Para vos, pasalo ben, que a ver pa semana se volvo a coller.
0: Moi ben, ti intentao sempre, que temos moitas horas e sempre hai sitio, vale? Se non é un día,
1: vale.
0: É outro, vale,
1: ahora,
0: Pilar?
1: Ahora ponme tú unha de Rica Iglesias, é
0: para
1: todos.
0: Poñemos unha para bailar, entonces, moi ben, para vale, dar ritmo.
1: Vale.
0: Estupendo.
1: Vale.
0: Pois gracias por estar aí, Pilar, moitos bicos.
1: Igualmente, gracias.
0: Ata luguiño, gracias. Bueno, pois ponemos bailando.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y viajamos ahora hasta Porto Marín. Temos ali a Elavio, que está escritando o programa. Nos manda unha mensaxe. Dice: hola Susana, quería unha canción de Juan Pardo para enfermos, cuidadores, para Gerardo, para o Tanganillo, Ángeles de Lugo, para miña sobrinha Sabela, Patricia, Sandra, Noa, David, Alma, Hugo e Bruno. E para todos los que les guste Juan Pardo, unha aperta virtual. Moitas grazas por estar aí, Eladio, unha apertiña grande tamén para ti. E imos poñer esta canción de Juan Pardo, que se chama Lamento, se forma parte do seu disco Alma Galega.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: abordar otro tema diferente. ¿Qué te parece?
1: Estaba pensando aquí en mis cosas. Sí, porque yo pensaba que quedaba francamente claro cuál era así lo que nos preguntábamos esta noche y lo que nos planteábamos esta noche. Pero posiblemente sí. No, por eso resulta muy interesante. Porque no tiene nada que ver la cuestión de lo que yo sueño mientras estoy despierto, es decir, porque tiene otro planteamiento, lo que yo proyecto, lo que yo planteo como una aspiración, lo que planteo como un objetivo, con aquello que efectivamente viene a mi mente en ese proceso de limpieza que hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos. Son dos planetas, por eso lo decía, completamente diferentes. Y tienen un enfoque, además, dije, sí, absolutamente distinto.
0: Diferente.
1: Entonces, claro, bueno...
0: No, pero yo ya te los
1: tiene
0: enfoqué.
1: Nada que ver.
0: Yo ya te dije que yo soñaba despierto y también soñé dormido. Es decir, sí que te he separado esos conceptos,
1: sí.
0: ¿No? Yo he soñado muchas veces, pero dormido siempre se sueña, sí o sí, o igual alguno no se recuerda de haber soñado y despierto. Madre mía, cuántas veces hemos soñado despierto, ¿no? Te imaginas cosas o fantaseas con cosas que igual pueden llevarse a la práctica o no. A veces uno sueña despierto y decir, oye, pues me gustaría trabajar en esto. Soñar despierto, estás levantado, estás andando y te imaginas haciendo esa labor. No, eso se llama soñar despierto. El dicho, decir, tú sueñas cuando tú te imaginas cosas así y te dice otra persona, tú sueñas. Bueno, vale, pues porque igual esa persona ve que es imposible lo que le estás diciendo. Pero son imaginaciones que tú tienes de hacerlas realidad. Pero eso también se llama soñar despierto, claro. Lo enfoco así en esa dinámica. ¿Cuántas veces hemos soñado despierto? Muchísimas. Y yo, para terminar, pues sí, he soñado despierto el colaborar en radio y se me ha cumplido con 21 años. Yo colaboré en otra emisora hace ya 30 años y después, ¿quién me lo iba a decir? Pues... ya llevo 5 años con vosotros, con lo cual, pues bueno, pues sigamos que ese sueño siga, que se haya de primeras soñado despierto y llevado a la práctica después. Bueno, pues eso tiene mérito, eso tiene mérito. Y nada, pues os deseo a todos un feliz fin de semana y nada, pues hasta el domingo.
1: Seguimos, gracias.
0: Hasta pronto.
1: Pasa buena noche.
0: Hasta pronto.
1: Muy buena noche, gracias, muy buena noche. Bueno, podríamos plantear un espacio que hablase de los sueños desde otra perspectiva y la cuestión de, bueno, incluso lo que algunos cuentan con respecto a los sueños lúcidos, el hecho de la traducción de los sueños y todo este tipo de cosas, pero seguramente lo planteemos en cualquier otro momento y en cualquier otro día. Seguimos marcando ideas con respecto a lo que nos vais comentando. Vamos con otra llamada, pero nos dice María Jesús vía La Noche con Esther en Facebook. Mi sueño siempre fue cumplir los objetivos que la vida me fue marcando. Normalmente los soñadores se dedican a soñar, los trabajadores a trabajar, los políticos a engañarnos, pero aún hay alguien que crea algo de lo que dicen estos políticos, protegen a los ocupas y consienten estas atrocidades, dice. Manuel también nos escribe, para mí los sueños son una ventana personal e íntima a mi propio mundo inconsciente, formados por una mezcla aleatoria de mis recuerdos, emociones, miedos y pensamientos cotidianos. Últimamente sueño mucho con mi amiga Stasi, dice. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Estás con Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
1: Aquí estamos, despertos.
2: Bueno, ven. Primero pico para todas y para todos, estar despertos según a las... dos estados no que un pode estar para ter sueños, ¿no? Vale. Sí, eso ocurre moitas veces, ¿no? A mí pásame moitas veces, pues cuando voy a correr o cuando voy a nadar, me paso, bueno, pues mirando a raya pois a mellor unha hora e pico, incluso incluso máis, en ese mirar da raya, pois hai un momento que desaparece a raya e aparecen outras cousas nas que se van pensando. Bueno, pois pois ya ao principio do programa mencionabas pois a un mozo, a un tal de Van der Holyfield, ¿no?
1: Sí.
2: Pois este mozo pois practicou unha disciplina deportiva na que os que empezan ou moitos os que empezan a practicar ou empezaban a practicar esta disciplina deportiva pois tiñan o soño de sair da miseria, non? Bueno, sí. Pois eso ocurría moito. Este mozo que bueno, o seu principal soño pois era precisamente ser campeón do mundo dos pesos pesados cando él era pois un deportista que militaba en categorías inferiores de pesos inferiores de pues, a forza de moitísimo traballo de dar cabida a un corpo espectacular, ¿no? Para a súa estatura e para a súa disciplina que practicaba, bueno, pues foi campeón dos pesados, habendo sido antes pues campeón dunha categoría inferior como era dos cruceiros, ese medalla de bronce olímpica noutra categoría inferior aos semipesados, ademais de ser bailarín, non, de cantante, non, de probar como actor, ¿no? Pois é un home con 11 fillos de 6 mulleres diferentes, ¿no? Pois, bueno, sí, pois e así, non é unha mala persona en principio, aparentemente, non? Uh-huh. Algún dos seus contrincantes, pois, a súa vida foi, en principio, moitísimo máis miserable, uh-huh. Non? Sí. Bueno, pois, soño sempre os hai, non? O si, por exemplo, o si teño un amiguinho, non? Que ademais de cumplir o seu soño, cumpliu o soño do seu pai e cumpliu o soño do seu avó, inda que xa non está o avó, ¿no? Pero cumpliu o seu, ¿no? Logo de haber tido pois no seu camiño pois sufrir un proceso de digamos de enfermidade familiar, ¿no? Que retrasou o seu soño, pero se aí está, ¿no? Co seu segundo título universitario. Ajá. Que o se alcanzaba, por exemplo, ¿no? Bueno, pues
1: parabéns.
2: Pues así hai moitas cousas e moitos soños, ¿no? Os de meus pais eran que fóramos a escola, ¿no? Que non tivéssemos que os fillos de meus pais que ter unha vida escrava como aqueles como eles tiveron, ¿no? Bueno, pois foi a costa do seu traballo o que aos seus fillos pois lles permitiu sair adiante, ter unha vida pois un poquinho máis tranquila do que les tiñen.
1: Fíjate que dices algo importante, por eso me extraña que non nos estean contando máis historias neste sentido esta noite. O digo porque moitas persoas ven cumplidos os seus soños nos seus fillos, por exemplo. Hai persoas que tiveron soños xuvenís, non, de acadar tal cousa, de facer tal cousa, de cumplir, non, tal idea que se consideraba un soño, cumplir tal obxectivo, non, cumplir tal soño. E non o puideron facer e o proxectaron aos seus fillos. Eu non pude facer unha carreira universitaria, pero os meus fillos fixen o posible para que sí, para que eles cumpliran ese soño que eu tiven e non puiden cumplir, por exemplo, non?
2: Por exemplo, non? Ese un dos soños de miña irmá, non? Cando ela deixou de estudiar, era porque entonces, bueno, pues, probablemente as mulleres non tiñan nadie lles indicaba que tamén podían ir a universidade, ¿no? Entonces tiñan que, bueno, pues aparcar o tema e facer outro outra cousa, non? Pois un dos sueños de miña irmán, pois é de que algún dos seus fillos pois acabaron a carreira universitaria, non? Entonces, bueno, pois a filla máis nova, doutora, con laude xa tres anos, non? E agora pois traballa nun prestixioso laboratorio en Groningen, en Países Baixos, non? Bueno, pois esa é o proxecto dos soños de miña irmã na súa filla, por exemplo, non? Bueno, pois é así desa maneira pois ocorre tamén, eu sigo intentando, non? Cumplir metas e cumplir algunha etapa, non? Cando o pai deste mozo que o se presentou e defendeu o seu proxecto, non? Pois el nun momento determinado pois dirixía aquí unha empresa de material eléctrico que era importante a nivel nacional, non? E cando me pedía pois algún alumno e eu levaba, non? Entonces ás veces falábamos, non? E falábamos de cando ás veces as cousas nos iban mal ou non nos salían nos estudios, non? E el sempre decía o mismo, e dice, non era solo a sensación de fracaso que che daba pois ser que un examen che salira mal, non? Sino pensar quen era quen estaba detrás soportando o golpe, non? Que eso era así, ocurría desa maneira, e os dous salimos dun barrio humilde, bueno, pois con as dificultades que había para que un rapaz ou unha rapaza pois dun barrio humilde pois saíra adiante, non? De feito, naquela época solo había outro rapaz que fora á universidade en ese barrio, non? O sea que non se contaban por moitísima xente universitaria como se pode ser máis dado ir á universidade, non? E o rapaz sí que tendo soños exactamente igual, para eso traballan, así que...
1: Por que se cree ou dá a sensación de que se soña menos? Ou se di que non é unha boa etapa, unha boa época para soñar? Que están as cousas complicadas, ou que hai incertidume, ou que non sabemos, que hai inestabilidade? Escoítase con certa frecuencia, non? Para que ilusionarse, para que soñar, para que facer plans?
2: Sí, eu creo que especialmente en épocas de dificultad, como ocurre ahora, pois probablemente se soñe incluso máis que cando hai outro tipo de tempos de máis bonanza, que en ese caso pois casi todas as cousas están máis ao alcance, non? Entonces, ao mellor sin tanto ir á escola ou sin tanto ir á universidade, pois ao mellor, bueno, pois podes ter espabilarte un pouquiño máis e ter pois algunhas cousas que te apetecen ter, non? Pero cando un pode estar máis apretado, cando ve as cousas máis difíciles, probablemente cando máis intenta salir dese momento máis difícil e ter un millor futuro, por exemplo, non? Que eso se eleva. E hoxe, ainda que as cousas están difíciles, non? As posibilidades de sair adiante están pois máis próximas de facer cando meu amigo e meu íbamos a universidade, estivemos antes de ir á universidade sacando becas para poder seguir estudios. Ás veces nin a mesma administración nos proporcionaba pois o tema económico, non? Concedíanche a beca, non? Entonces, bueno, pois antes de cobrarla pasaban uns días ou pasaban uns meses e decían, sentimos, non temos crédito suficiente para darvos os cuartos que necesitabas. Eso ocurría, non? E hoxe, por exemplo, bueno, pois tes as posibilidades de que incluso non sacando todas as materias dun curso, porque xa se sabe a dificultade que teñen os estudios, pois tes a posibilidade de para ese curso incluso ter ter unha beca en 2 anos que che leve sacar ese curso. Hoxe estamos en ese momento. Pode que haya en outros sitios, pues, ao mellor máis facilidade, non? Pero aquí estamos, non, en eso, non? Uh-huh. E si logo miramos máis abaixo o que está ocorrendo ca xente que ten que escapar do seu do seu país para buscar unha vida mellor en outro sitio, pois ese soño tamén o teñen, non, de chegar a outro sitio onde haya un poquinho máis de posibilidades de sair adiante, non? Máis ou menos os soños suelen ser moi parecidos en todo o mundo, non? Ter, prosperar, non? Sair adiante, non? Incluso, bueno, pues ter a posibilidade de ter unha vida con outra...
1: Fíxate que outra, precisamente por iso me está estranando moito, Antonio, que non vos lancedes o teléfono esta noite, será o clima. Porque hai tantos posibles temas os que, sabes, darlle precisamente dende a liña dos soños, tantas persoas que migran a outros lugares en busca dun soño, certo? Tantas persoas que fan o posible, non, por establecer unha relación con alguén que forma parte tamén dun soño compartido, non? Cantas historias hai de amor que parten efectivamente dun soño, por exemplo, non? Cantas historias profesionais parten dun soño? Cantas persoas tiveron o soño de montar unha empresa adicada a algo, non? E como ese soño foi o motor, non, de todo isto? Cantas persoas efectivamente chegaron a un aula buscando efectivamente un soño relacionado con quero facer isto, quero conseguir isto, quero acadar isto, non? Hai tantas historias de soños cumplidos e de soños por cumplir que me resulta moi estrano que non esteamos contando aquí miles de historias, non? Neste sentido. E cantos soños pode haber detrás de moitas desas migracións, por exemplo?
2: Incluso vendo as dificultades que hai, non? Porque a xente, esa xente que se lanza ao Mediterráneo, que se lanza ao Atlántico para vir a outro sitio, saben que probablemente no sitio onde van a chegar vai haber moita xente que non desexa que estén, non? E que non desexa que se cubixen ali, non? E que dice o que pense que veñen a roubar, non? Entonces, ao mellor, bueno, pois teñen incluso esa dificultade de encontrarse con xente xenófoba, non? Ou de outro tipo que lles fai un pouco de resistencia a que cumplan ese soño, non? Sin embargo, si podemos ver nas nosas escolas de aquí, por exemplo, da nosa cidade, da miña cidade de A Coruña, entonces ves a xente salir da escola ou entrar na escola e ves que son xente xa rapaces e rapazas que veñen de moitísimos sitios diferentes, non? E que moitos, bueno, pois chegan á universidade e cumplen o seu soño, non? E teñen un bon traballo ou son capaces de montar unha empresa, como ti dixo, non? Ou incluso, bueno, pois o tema do amor e das parellas, non? Cantas ilusións se fan, por exemplo, se levan rapaces e rapazas que comparten o mellor un aula, non? O mismo edificio escolar, e que moitas chegan ao fin de facer unha vida en común con posterioridade, non? Bueno, pois a veces eses soños a veces cúmplense, non? Si non tiveses ese soño, probablemente igual non se cumplían, claro, pero hai que telos, a xente o ten, claro que sí que o ten, e todo mundo aspira ou ten ese decir que si pode vir a súa vida mellor, pois ven a súa vida

0: que comparten o millor un aula, non? O mismo edificio escolar, e que moitas chegan pois ao fin de facer unha vida en común con posterioridade, non? Bueno, pois a veces eses sonhos a veces cúmplense, non? Si non tiveses ese sonho, probablemente igual non se cumplían, claro, pero hai que telos, a xente o ten, claro que sí que o ten, e todo mundo aspira ou ten ese decir que si pode vir a súa vida mellor, pois ven a súa vida mellor, non? Ás veces non ocurre, bueno, pois a veces estás loitando, non che salen as túas perspectivas, pero algunha sempre sae, non? Sobre todo si te dedicas a elo, pois por exemplo, como fixo ese mozo, ese boxeador Holyfield, non? Que, bueno, pois non tiña esa talla suficiente para chegar a ser campeón, pero el a forza de traballo pois saíu, non? De moitísimo traballo, e hai pois moitísimas expectativas de todo tipo, non? Ou si, bueno, eu supoño que os agrada de Río de Balaídos, inda que se pense que, bueno, pois a ver se non descendemos, non? Pero supoño que moitísima xente pois ten o soño de que algunha vez Celta gane a Liga, por exemplo, que gane a Copa, non? Bueno, pois será máis difícil, non? Pero non foi tanto que chegou a unha final de Copa con Sevilla, inda que non a gañase. Uh-huh. Bueno, pois as cousas tan imposibles ás veces non son sonhos pois moi diferentes, non? Bueno, pois o meu que sigue estando por aí, pois é seguir aprendendo, seguir, bueno, pois tendo coñecementos, non? E que se me dé a oportunidade, que en este país se me dá, por exemplo, de seguir con él, non? E si non se acada, probablemente non sexa porque non teña as oportunidades de facela, que os teño, a mellor será porque non dou máis. Bueno, pois eso é soñar está moi ben. Ás veces incluso os soños que se teñen desperto, ás veces aparecen soñando dormindo tamén. Bueno,
1: o que quero dicir que estamos traballando niso, probablemente sexa a mellor idea da que parece soñar un pouco, pues plantexarnos claro. Aspiracións, obxectivos, cousas que facer, permitirnos ter soños a calqueira idade e animar a xente noviña a que non deixe de soñar, que non pense que non sirve de nada.
0: Pues sí, bueno. Bueno, pues un bico para todas, para todos. Bueno,
1: igualmente.
0: Buen fin de semana.
1: Gracias.
0: Nos llegaremos o domingo, si Dios quiere, con 5005, ¿no? Que para mí es un número
1: pues sí, sí, otro número. Sí, últimamente tenemos muchas coincidencias interesantes. Es un buen tono este. Comeza bien. Gracias, bien. Antonio. Pasa bonito. Buen fin de gracias. Hasta luego, bonito. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz. Puedes marcar el 981 1344 33 y hablamos un poco. Y de paso, los demás nos escuchan y la noche les va mejor, ¿no? Buenas noches. Alguien estaba al otro lado del 981 1344 33. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther.
1: Ah, hola, ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal?
2: Soy Manuel de esta Coruña.
1: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal?
2: Pues escuchando.
1: Gracias.
2: Con atención, como todas las noites, ¿no?
1: Muchas gracias.
2: Acabo de escuchar a Antonio ahora, pues dije, bueno, pues a ver si coge línea y entonces...
1: Adiante.
2: Pues vamos a ver. Vamos a ver, yo voy a empezar por decir que lembrarme, pues, de meus pais, que o gran sueño deles, pues, era... nos vivíamos nunha aldea, era darlle estudios aos seus fillos, non? Sí. E que seus fillos, pois, tiveran unha carreira. Éramos tres irmáns, e, vamos a ver, nos dieron estudios tres, os dous maiores, que un son eu e outro era unha rapaza, pois conseguimos facer carreira de magisterio, e outro non quiso seguir, pero se meteu voluntario na Marina e fixo máis carreira que nós, non? O sea que con 16 anos, pois tamén fixo carreira, non? Entón, a satisfacción que tiveron meus pais sempre de poder ver aos seus fillos cumplir ese soño que tiñan eles, non? Entón, é unha lembranza e un recordo pois para eles, ¿no? Particularmente, pois claro, o que un mama de pequeno

0: perdón por la expresión, si non é moi correcta,
1: sí.
0: Pois resulta que lle sirve de exemplo tamén na súa vida, se é bon fillo para seguir adiante, ¿no? Entonces eu, ao mesmo tempo que estudiaba sempre por libre, pois tamén xa con 19 anos, 20 anos, pois daba clases de pasantía e sacaba un dinheiro, non? Que era importante naquela época, non? E así, digamos que empecé xa con moi xoven, pois digamos que emprender pois algo que tiña na miña mente. Na miña mente pois era conseguir unha serie de objetivos, terminei a carreira, me situei nunha empresa privada e ao mesmo tempo pois daba pasantías e despois de salir ás 5:30 hasta as 8:30 da tarde e con 23 anos pois eu tiña pois un coche. Bueno, pues daquela pues era importante, xa era un 124, que xa me había costado, estou falando pues do ano 70, do ano 69, pues xa 120.000 pesetas, que era moito dinheiro.
1: Vaya, pues ¿no? Eran moitos cartos daquela, no. Sí.
0: Bueno, pues xa os tiña eu todos xuntos, non? E seguindo traballando, pues con 28 anos, me casei con 29, e con 28 anos, pues eu xa tiña un piso, non? O sea que, digamos que o anhelo de ter o desexo de emprendedor, non? Que nos fixeron nosos pais, os que nos mostraron nosos pais, pois nos serviron aos fillos para seguir a mesma esa, non? É dicir, que se foron cumplindo unha serie de objetivos, non? Despois un se casa e ten a sorte de crear unha gran familia, ter dúas fillas. As dúas fillas, pois, resultaron ser moi estudiosas, teñen as súas carreiras, se casaron, teñen as súas, teñen con 4 netos, e entonces ves que ao longo do tempo, pois, os soños que tiñas, pois, se van cumplindo realidad, e eso é, digamos, a maior satisfacción que podes ter unha persoa cando chega a unha edad xa avanzada como é a edad de niña, non?
1: Sí,
0: e ahora mismo sigo soñando, non particularmente en conseguir eu metas, porque eu, as metas que tiña que conseguir pois prácticamente están conseguidas, pero sí en que, por exemplo, pois os netos que teño pois consigan eles pois os seus objetivos. Eu falo con eles todos os días antes de acostarme, lles pregunto como lle foi no instituto, como van, e sempre moi moi pendientes deles e moi contentos porque vexo que, aparte de ser vos netos, vos son vos estudiantes, ¿no? Entonces quero dicir que a miña vida pois foi unha vida de traballo e ao mesmo tempo tamén unha vez casado pois viaxamos moito, sobre todo cando as fillas pois xa eran maiores, e eso pois a miña dona e eu, digamos que fixemos viaxes pois prácticamente por todos os continentes, non? É dicir, aproveitamos, traballábamos os dous, e entonces pois nos dedicamos a viaxar moito, que era outro dos objetivos e outro dos soños que tiven eu. Si de moi xoven pois non os conseguí, xa en unha edad máis madura, pois si poder visitar unha serie de países, ver esas culturas, esos monumentos, ver ese arte, esa pintura, etcétera, etcétera, non? Entonces, chegado á miña edad, digamos que a satisfacción, se non plena, porque dicir unha satisfacción plena non sempre existe, pero sí que existe unha gran satisfacción dos objetivos conseguidos ao longo e da unha prolongada vida, porque é unha vida xa de 80 anos, pois que digamos que é unha vida pois xa bastante completa, ¿no?
1: E que perspectiva pues tes desde con todo isto que nos contas? Que perspectiva tes sobre a xente nova agora e os seus soños? A xente agora que a incertidumbre da que se fala, non? Ou co tempo do que se fala, a inestabilidade que se fala, xa non ten razóns, motivos ou para soñar? É pouco práctico plantexarse soñar agora mesmo? Como enfocaríamos isto?
0: Mira, eu sigo pensando que a xente xoven en xeral que é unha xente moi responsable. A xente xoven se prepara. E bueno, eu podo dicir, por exemplo, onte, na casa que temos, pois na urbanización, bueno, pois se estropeou unha chave de paso e un manquito, aí veu un fontanero, un chavalito, pois eu creo que tiría 19 anos por aí, moi educado, ben preparado, e menos de nada fixo o traballo, e xa digo, bueno, pois, oye, pois, ver aquel rapaz, non, coa caixa de ferramentas, non, baixar do coche, facer o traballo, coller a fregona e a agua que se verteu, limpiala, e dixen, oye, non, mira que eso facemos nosotros, dixo, non se preocupen que eso fago, non. Quero dicir que a xente está, ten objetivos e ten sueños e ten metas. Que pasa? Que moitas veces esos objetivos, esas metas, eses sueños se ven frustrados porque unha vez terminados os estudios, pois digamos que non encontran aquel traballo axeitado ao sacrificio que les fixeron, non? É dicir, eu digo que é moi triste, non, que un rapaz, por exemplo, que termine os estudios, que este en prácticas e que aínda encima non lle reconozcan, bueno, agora parece sí que lle van a reconocer os anos de prácticas, e non tiñan na Seguridade Social, etcétera, etcétera, pois o caso da miña filla maior, estuvo dous anos, o sea, fixo empresa pareales, e estuvo en distintos bancos sen gañar nada. É dicir, ahora mismo parece ser que lle van a recoñecer esos dous anos. E estaba desempeñando o traballo de outra persoa, digamos que tiña unha nómina. Entón, hai unha frustración de moitos xóvenes que se ven despois do gran sacrificio que fixeron en conseguir as súas metas, incluso hai nos que teñen dúas carreiras, etcétera, etcétera, e que despois se ven un tanto frustrados porque lles pagan pois unhas cantidades miseras que non chega nin digamos o soldo interprofesional, non? É dicir, son os chamados mileuristas, etcétera, etcétera, non? Entonces por aí existe unha frustración. Pero sigo pensando, eu teño depositado a gran confianza na xuventud. De feito, xo dixe máis dunha vez, hai cantidad de xente xoven que se dedica e se vai a outros países a investigar, que salen científicos importantes e teñen que marchar de aquí porque aquí lles dan unha mísera beca e cada son acollidos cos brazos abertos, non? E me queda por decir, fíjate, as minhas inquedanzas e termino, Esther.
1: Adiante.
0: Que incluso, mira, tuve o soño de facer os meus piniños na política. No ano 82, tras o golpe de Estado, pois me afiliei a un partido político, fui un secretario de organización, organizamos a campaña aquela, onde se ganaron as xenerais por parte do Partido Socialista, e foi unha campaña de pegar carteles, de visitar casas os veciños todos de, bueno, pois era un municipio de 15.000 habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, pois despois cheguei á conclusión que a política non era o meu, aínda que teño que dicir que bonita, pero bueno, pois dicen que, bueno, pois isto non é o meu, e o deixei, e bueno, pois me dediquei a outras cousas, se vai dicir, en fin. Pero bueno, pois foi, digamos que unha época bonita, que conocín a moitas xentes, conocín a vicepresidentes e presidentes incluso importantes, e bueno, e puideches falar con eles e ter aquela satisfacción de que aportaches algo pois ao país tamén, desde o punto de vista da política, non? E nada máis, en fin, de desexar un bon fin de semana para todos.
1: Igualmente, gracias, Manuel.
0: Y felices noites.
1: Vale. Gracias. Seguimos falando. Un saudiño. Boa noite. E felices soños. Boa noite. Ata logo. Moi boa noite. Bueno, ¿y con qué soñarías tú y con qué soñabas tú y cuáles crees que pueden ser los sueños que se pueden mantener, aquellos que podemos pues intentar cumplir? Bueno, ¿cómo enfocarías tú todo esto? ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33? Venga. Hoy filosofamos un poco, pero hablamos de algo que tiene que ver con tu vida, con la mía, con la de todo el mundo, porque ¿quién no ha tenido algún tipo de sueño? ¿Algún objetivo? ¿Alguna aspiración? ¿Podríamos vivir sin aspirar a nada? ¿Podríamos vivir sin tener ningún tipo de aspiración, sueño, proyecto, algo que queramos conseguir, que queramos cumplir? ¿Esto de los sueños es privativo de la gente joven? De la gente muy joven, a partir de cierta edad ya no se sueña, ya no se tienen aspiraciones o ya no se tienen sueños. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Tienes sueños pendientes? ¿Has cumplido algún sueño? Algo que dijeras, pues mira, yo soñaba con tal cosa y se cumplió, lo pude hacer, lo pude conseguir. Claro, porque los sueños se cumplen en general si le echamos una mano, ¿no? Bueno, aunque algunos, pues sí, son a lo mejor cuestiones que dependen también de otras personas y lo hacemos en conjunto, ¿no? Hay sueños compartidos, de hecho, hay sueños individuales, hay muchos tipos de sueños. Y en general se ha solido hablar del soñador o soñadora desde una perspectiva bastante negativa, ¿no? Aunque hoy hablamos en general, a lo mejor, pues de tener eso, sueños, proyectos, planes, incluso ideales, aspiraciones, algo que queremos conseguir y nos enfocamos en ello y lo vamos consiguiendo, ¿no? Hay edades para tener determinados tipos de sueños. Hay sueños que se pueden cumplir y que a partir de cierta edad ya no, pero luego pueden surgir nuevos sueños. ¿Tiene algún sentido soñar? ¿Tiene algún sentido plantearse que, bueno, hay todavía sueños posibles, sueños por cumplir también? Llámanos al 981-1344-33. Hoy tenemos una noche calma, especialmente tranquila. Es posible que hayamos soñado poco o que se hayan cumplido pocos sueños. O es posible que creamos que no aspiramos a nada. ¿Qué te parece? Incluso nos planteamos el derecho a soñar, porque tenemos derecho, ¿no?, a soñar. ¿Qué te parece? Bueno, pues mientras lo piensas, Daniela Romo, Francisco Céspedes y una bonita canción que se titula Para soñar.